0: Përshëndetje miq të emisionit Folme Arin, kënaqësi e veçantë që të shoqërohemi edhe këtë ën bashkë me juve, sigurisht pas një dite maraton nga kolegët tanë gazetarë që në çdo komunë të Kosovës kanë përcjell zgjedhjet, marrëvajtjen e proceseve zgjedhore dhe kurse se asnjë skemi kam ju ikë edhe ditën e sotme pa i diskutuar, pa i komentuar besa pa pas edhe ndonjë lidhje direkte. Përshëndetje edhe për ty Artin, apo shohë heq ajo?
1: Normalisht jemi me plot energjinë. Janë këto ditët ku jemi të mësum, pra vazhdimisht me raportu. Faleminderit të gjitha atyre të cilët na kanë ndjekur për fjalët e mira që na kanë përcjellur, por që edhe na kanë qëndruar afër, të jemi sinqert, kanë bashkëpunuar pra me mediat, marr parasysh që edhe mediat kanë një rol të rëndësishëm në shoqëri. Faleminderit pra edhe gjithë ekipës që na kanë inkuadruar, si për shembull Rilindje, po edhe i cili ka pasur inkuadrime shumë të mira. Jemi këtu në kontakt të vazhdueshëm, por megjithatë Klan Kosova ju ka sjell gjithçka nga zgjedhjet e parakoshme të 7-dhjetorit, të cilat janë mbajtur ditën e djeshme, për të cilat do të diskutojmë edhe tani. Padyshim kam pushu mjaftueshëm, ti a ke pushu?
0: Po, sigurisht, falendërues pa fund krejt ekipeve që kanë qenë teren dhe kanë bënë një punë të mrekullueshme dhe po vazhdojnë me bë edhe ditën e sotme. Sigurisht ky është profesion fisnik edhe nuk dalet për me raportuar në mënyrën më drejt të mundshme, por po besoj që këto zgjedhje kanë qenë në një far formë artin çush shumëta me pa, kogjat çeta në aspektin e të votuarit edhe dalja ndoshta nuk ka qenë masive çush ka qenë edhe në zgjedhjet e dhjetorit. Po sigurisht ky emision Falmarin ju dedikohet ankesave, sepse pavarësisht zgjedhjeve, telashet e qytetarëve vazhdojnë me kanë prezente në secilën komunë, për çka dhe ne raportojmë edhe i dëgjojmë edhe sigurisht provojmë dhe tentojmë të zgjedhim këto probleme.
1: Po, natyrisht rrjedha e emisionit nuk do të ndryshojnë, mesazhet e juaja apo i lexojmë vazhdimisht dhe të cilat janë duke u dërguar në institucionet përkatëse. Fryma e zgjedhjeve natyrisht që përcjellet edhe në emisionin e Falmarin, ashtu siç e përmendi edhe Rilindje, dhe që do t'ju njoftojmë për krejt rrjedhat e fundit se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme. Ndoshta ditën e sotme më shumë theks të veçantë kanë rezultatet apo jo Rilind dhe pjesëmarrja e krejt këto. Ditën e djeshme ne kemi përcjellur se si ka shkuar gjithë procesi. Kolegët tan gazetarë janë inkuadruar që nga mëngjesi dhe kanë treguar për situatën, kanë jepur një përmbledhje se si kanë qëndruar rezultatet, festat, për shembull kam qenë në komunën e Podujevës, për çdo për cilën do të flasim duke u lënë hapësirë edhe kolegëve tanë, të cilët do të inkuadrohen pas pak nga komuna të ndryshme të Kosovës për të na informuar se si ka qenë situata.
0: Sigurisht kjo është shumë e rëndësishme, pasi që po besoj që dalë ngadalë edhe do të kemi edhe këtë përfundimin sa i përket edhe për qindjes së votuzve, por edhe numrit të votuzve, duke përfshirë këtu edhe diasporën, janë edhe këta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ju delme kogja punë edhe këtë javë, sigurisht deri në përfundimin apo epilogun e përqindjes finale sa i përket edhe procesit zgjedhor, por ajo që bie në sy është që kogja një numër i konsiderueshëm në krahasim me ato të dhjetorit nuk ka dalë në zgjedhje. I kanë edhe arsyet e veta, sigurisht. Por këtu jemi me raportu për gjithçka që ka ndodhur edhe ditën e djeshme, por edhe e ditën e sotshme. Përndryshe, Podujeva, me sa kam pa që ke raportuar tin, ka qenë kështu në përgjithësi e qetë, nuk ka pas ndonjë ekses apo ndonjë incident në përgjithësi sa i përket edhe marrëvajtjes së procesit zgjedhor.
1: Po, faktikisht komuna e Podujevës është shumë e madhe dhe shpërndarë, themi kështu, por që kemi arritë me përmbledh krejt ato dhe natyrisht jemi kohë në kontakt me KQZ-n, KKZ-n për ndonjë parregullsi, gjë për të cilën nuk ka pasur, dhe për këtë arsye kemi pasur zgjedhje të qeta në komunën e Podujevës. Pra kemi qëndruar qysh nga ora 5 e mëngjesit pothuajse atje e deri në rezultatin kur ishte edhe kryetari i komunës Shpejti Mbulliqi, ku doli edhe në zyrën e lëvizjes vetëvendosje dhe uroi fitoren, pra 42%, rreth 42% që ka marrë lëvizja vetëvendosje, kishte simpatizantë vizjes vetëvendosje, e që ditën ka qenë shumë qetë, ditë normale për ta. Shishi është i mbushur në Podujevë edhe në ditë të tjera, jo pse ka pasur zgjedhje, kështu si qytetarët kur i kemi pyetur, sepse ne kemi qëndruar edhe ditët paraprake, faktikisht Rilin, kemi qenë edhe të shtunën, dhe ditë është një ka qenë një ditë normale. Qyteti i Podujevës ke shumë gjallëri dhe me befasi ishte kjo, ndoshta që ka qenë edhe ditë e vikendit normalisht.
0: Hajde, presim një telefonatë kemi, urojmë që me ka një zgjedhje problemit ose pse jo me zgjedhë dhe problemin. Hajde prove presim telefonatën. Për shëndetje. Për shëndetje.
2: Hirim pe komunës dhe qarët shatit i esnit.
0: Po, po, cilë është problemi ju i zonjë?
2: Gjagja Muskodaj, Dodaj dhe Hazi Salvej nuk kanë ujë ose njallën.
0: Êshtë, që sa ku o zonjë është ujë i ndallën?
2: Ose njallën, orët ne kanë ku registru pagesën e kënë bo e kanë njallë që 3 ditë.
0: Që 3 ditë e kanë dalë. Pagesa gjithë qytetarët asaj zone i kini bo me regullë?
2: Po, besoj si pa.
0: Po, a ju kanë dhënë arsye pëse është ndalë ujë i kështu në mënyrë?
2: Jo, është e zakonshme që kjo sinjalin gjithë.
0: Gjithë ndalin. Sa po është e vështirë për juve në përgjithësi mungesa e ujit të pijes?
2: Po, tash unë jam lagjë në tjetër. Po. Vësa më je bije ka të smutë, ku në përlagjë.
0: Po.
2: Do da e atë salik me nej.
0: E qartë.
2: Nuk e di se që fja kalonë.
1: Mirë, enderuarni do të interesohemi, pa dyshim do të telefonojmë edhe kryetarin e komunës, ani pse është kompetencë për e kompanisë rajonale të isjelë se të asaj zone, por që do të ju informojmë edhe juve.
2: Po.
1: Do t'jemi në kontakt.
2: Po. Faleminderit shumë.
0: Faleminderit edhe juve. Po. Artin, apo është që problemet nuk dalen, ndoshta zgjedhjet kalojnë, problemet nuk dalen, është një problem me ujin e pijës. Po. Edhe
1: normalisht
0: me një herë kemi tjetërën se e ke pa dhe me bje që s'kom qef me Elion me prit kërkojnë kështë që hajtë shkojnë me telefonatën.
1: Alo, për shëndetje.
3: Për shëndetje.
1: Nga po na telefononi?
3: Prej Drenosit.
1: Po, qëfar ankese kemi në komunën e Drenosit?
3: E jo ankes në kam dhe që dhe ishta një thonë që tyne që po thirën që po bojnë ankesa dje kanë pas rastin me ndryshu.
1: Absolutisht. Ne shpresojmë
3: që... A nuk e di pse po thirrin pa anë kohën tash.
1: Të drejtën e votës e keni pas, pra keni shfryzuar në mënyrën se si e keni parë ju të denjë dhe po shpresojmë të mos ketë probleme për se cilin qytetar të Kosovës.
3: Jo, shpresojmë së një ospirë juve, mame, ju në zërë të lashe.
0: Faleminderit, zonjë, shumë ju përshëndesim, shëndet ty edhe familjes. Mirë, një zonjë nga Drenosit, a e keni pas mundësin me votu kënë keni dash, që mënyrë edhe mi zgjedhë problemet, është telefonata e radhës, po më duket, apo jo. Mirë, kur jemi të këqështja e ujit, është edhe kompania rajonale e ujësielësit, në fakt që sot, ditën sot me ka dalë me një njoftim, sa i përket edhe intervenimeve potenciale që munden me u bo edhe në rrugët e krye qytetit, dhe potencialisht mundeni edhe mos me pas ujë të pijës, bëhet fjalë për rrugën Malush Kosova, rrugën Bedrush Çollak, rrugën Gjon Sereqi, Kosturi, Sokolerama, Sabit Mushica dhe lagjen Sofalia. Pikrish këto lagje dhe këto rrug të lagjeve mundet mos me pas ujtë pijes si rrëdhoje punimeve që është duke bërë edhe kompania ujësielësi.
1: Dërga që ne do të shkojmë tani në një komunë ku do të flatë kolegu jonë gazetar Kastrio Tahiri, lajmërohet nga komuna e Drenosit, i cili ka përcjellur po ashtu edhe komunën e Skënderaj dhe do të na informoj për se si ka shkuar procesi zgjedhor dhe si është tani Drenosi. Kastriot, përshëndetje.
4: Po atëherë përshëndetje dhe për ju në studio, po pra Artina jemi këto në komunën e Drenosit, përkatësisht në sheshën e ti, e që tashmë po fshihet edhe pak lëvizjet e qytetarëve të cilët ndoshta ose dhe kanë shkuar në punë herët, po edhe ndoshta edhe nuk janë zgjuar e kanë vazhduar kështu gjumin nga se dje kanë pasur një ditë lodhshme, tu e pasë parasysh që tashmë ata ju kanë shkuar një procesi zgjedhor, pra procesit të gjashtë me radhë brenda një vitit e gjysmë, nëse mund të themi kështu. Megjithatë, ajo që vlen të theksohet është në komunën e Drenosit, ata që kanë pasur së drejt vote ka qenë mbi 50.000 numri i tyre, megjithatë e kanë shfrytzuar këtë drejt vetëm 35% të tyre, e që kjo përqindje pra e kanë dhënë të parën në këtë komunë Partinë Demokratike të Kosovës me mbi 73%, ndërka që dyta është radhitur lëvizja vetëvendosje rreth 18%, ndërka që e treta është edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Krejt procesi në këtë komunë ka shkuar për mrekulli, nuk ka pasur asnjë incident të vetëm nga komuna nga fshati në fshat të kësaj komune kemi raportuar gjatë tërë ditës dhe kemi përcjellur nga afër krejt procesin zgjedhor se si është duke shkuar edhe nëpër fshatra, pavarësisht se dalja ka qenë më e ulët, gjithçka ka shkuar në rregull, vend votimet janë hapur me kohë, po ashtu gjatë ditës ne kemi qenë sigurisht edhe në vendlindjen e Jakub Krasniqit, pra në fshatin Negrovs të kësaj komune, në të cilën pra kemi pasur mundësi të vizitojmë bashkë me fshatar të tij në këtë rast, po ashtu edhe me familjar të tij, me dy vëllezërit e tij, të cilët i kemi takuar në shkollën e fshatit, ku në të cilën kanë dhënë mësim edhe vet Jakub Krasniqi. Pra të gjithë ata ju drejtoheshin me Novken Baci Jakub, të cilët pra një herë e krahasuan atë edhe me Pashkovasin, duke thënë se janë të njëjtit, nga se që të dy kanë pasur një ëndër, që të dy kanë pasur të njëjtin qëllim, pra që të jenë shqiptar dhe të mos tjetërsohen asnjëherë, madje njëri prej tyre që një kohë të gjatë kishte qëndruar bashkë dhe ishin rritur bashkë në një në kohën pra sa kanë qenë fëmijë derisa kanë rritur, ishin kanë të në kohën bashkë, tha se e ka vizituar edhe në Borg zotri Krasniqin, pra kur është arrestuar për herë të parë, ndërkaq po ashtu edhe në atë shkollë gjithçka ka shkuar në rregullisë sa i përket çështjes së votimit, të dy vëllezërit e Jakub Krasniqit erdhën edhe votuan, shfrytëzuan të drejtën e tyre për votë, po ashtu krejt krejt fshati, pra që sipas menaxherit të qendrës ishte një dalje më e kënaqshme krahasuar edhe me numrat të tjerë, pra të fshatrave të tjera, të cilat vetëse nuk ishin dalur dhe kanë hezituar ndoshta edhe për shkak të të mirë ose kanë punuar në ara ose kanë kryer punë të tjera, të cilat pra vetëse kanë pasur për t'i kryer në të dielën. E po ashtu përveç komunës së Drenasit, sigurisht që kemi sjellur nga afër edhe krejt zhvillimet sa i përket çështjes së zgjedhjeve edhe në komunën e Skënderajt, edhe aty gjithçka ka shkuar mirë derisa në shkollën Shaban Jashari, krejt në fund erdhën dy herë hetuesia, megjithatë siç ka raportuar edhe kolegja ime, nuk kanë treguar asnjëherë se cilat kanë qenë arsyeja e ardhjes së tyre, pavarësisht që kemi shkruar edhe me prokurorinë e shtetit, të cilët pra ishin adresuar që të kryejnë këtë punë dhe të tregojnë po ashtu pak më shumë detaje sa i përket çështjes së kësaj të fundit dhe të gjitha zhvillimeve të cilat vetë u bën në këtë shkollë por edhe në këtë komunë. Megjithatë, përveç këtij rasti nuk ka pasur ndonjë rast të cilët pra ja vlen të theksohet apo t'i vëhet edhe pika për të diskutuar, meqense nuk ka pasur asgjë serioze, nëse mund të themi kështu, nga se gjithçka ka shkuar me rregull, qendrat e votimit u hapën në kohë, po ashtu edhe u mbyllën në kohë, pra në orën stat e më një herë pra me të bërë edhe exit pollet, pra të cilat e nxjerrën të parën po ashtu Partinë Demokratike të Kosovës në komunë Skënderaj, disa simpatizant pra dalën në rrugëve dhe me veturat e tyre bën një farloj feste, me gjithatë përveç tyre nuk pati ndo një fest tjetër, pavarësisht që tek selia e Partisë Demokratike të Kosovës kemi qëndruar për një kohë të gjatë, ato afër ishin edhe kandidatet për deputet të kësaj zone, si Ganimete Musliu, Blerta Deliu, Ariana Musliu Shoshi, e dikur pasi erdhen këto të trija, ishi po ashtu edhe kryetari i komunës Sami Lushtako, i cili erdhi pra aty për të takuar ndoshta edhe me simpatizantë të tjerë, e po ashtu edhe aty ishte edhe kandidati për deputet Mergim Lushtako, të cilët pra diskutuan gjëra gjatë me simpatizantë, të cilët ishin ardhur tek selia e Partisë Demokratike të Kosovës për të diskutuar ndoshta edhe rezultatin edhe këtë ngritjen e vogël të cilën e pati Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje nacionale. Po ashtu vetë Lushtaku deklaroi se ka pritur që shumë më shumë Partia Demokratike të rritej në këto zgjedhje, ka pritur po ashtu në rënje më të madhe se ajo minus rreth 200.000 vota të lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se tashmë ka menduar që do të rritet pak më shumë edhe Lidha Demokratike e Kosovës, meqense kësaj të fundit u bashkua edhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani. Sidoqoftë, tjetër krye procesi zgjedhor në të dyja komunat ka kaluar pa incidente dhe nuk ka pasur as edhe një gjë të cilën vlen të theksohet, pasi që krejt Drenicakt, pra ajo 35% sepse kjo është përqindja edhe në komunën Skënderaj, përveç asaj të Drenasit, pra 35% në të dyja komunat, kështu pavarësisht varion përqindja e daljes së qytetarëve të cilët e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës, pavarësisht që në të dyja komunat të drejtë vote kanë pasur mbi 50.000 qytetarë, të cilët këtë të drejtë kanë mund të votë shprehin në njërin nga 33 qendrat e votimit.
0: Meqense emisioni fol me arin, sigurisht merret me telasha ankesat qytetarëve nga Drenica, kemi këgja shumë kështu thirrje sa i përket problemeve ndoshta bazike, ujit, rrugëve, gjithçka tjetër. A mujte me vrejt që do të na intervenim i shpejt apo jo? Mirë, me shumë gjasë nështë edhe kafiotis për nga dëgjënë për shkaqe teknike, por sigurisht na jemi këtu për me i dëgju edhe halët e qytetarëve të Republikës e Kosovës, e që besa jënë të shumë ta edhe kemi me njëherë një telefonat.
1: Pa tjetër, pranojmë telefonatën, alo, përshëndetje, nga për na telefononi. Ishte tu e përmenda pak në do një ankes atë përgjith në une për
0: Podujev. Hajde, hajt në një ankes
1: se une të edhe, na e kemi tash jena mësumi po këta fotografit e me Turina.
0: Veç pas telefonatës, po më duke diçka ka të lashe me telefonatat.
1: Pa tjetër, se telefonatat shumë të apo kemi edhe këtnej për atë arsye. Në komunën e Podujevës, në Batlav, të rajveni bukur, po me Turina pash në disa deponi ilegale, gjë për të cilat kryetari ditën e djeshme këtu deklaru për festën e krejt, topatën fest, ato pyetje pa dyshim që kena mja dërgu kryetarit komunës.
0: Sigurisht që ato pyetje kemi mja dërgu edhe kryetarit, edhe pse jo edhe me bën ndonjë zgjidhje ose diçka të tillë. Mirë, nga Drenasi, a shkojmë pak në Mitrovicë, nuk janë shumë larg me një anë tjetrën.
1: E vërtet, po për Mitrovicën është shumë e veçantë për neve, natyrisht. Mitrovica dhe për këtë arsye, po inkuadrohemi pra me kolegën tom, Leona Thaqi, e cila ka qëndruar në komunën e Mitrovicës të Veriu dhe pa dyshim edhe Vushtrinë e ka përfshi. Leona, po e kalojmë linjen tek ti, përshëndetje.
5: Përshëndetje edhe për ju. Po jemi në Mitrovicën e Jugut, këtu ku gjatë ditës së djeshme kemi qenë bashkë me kolegun tim. Mirë po jo vetëm këtu, kemi qenë edhe në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës dhe në komunën e Vushtres. Mund të them lirshëm që situata ka qenë e qetë edhe gjatë ditës së djeshme. Nuk ka pas ndonjë incident në asnjërin prej këtyre komunave, përveç disa incidenteve të vogla në Vushtre dhe në Zubin Botok. Ndërsa pasi janë mbyllur kutitë votimit, po ashtu nuk ka pasur fest të dukshme në asnjërin prej këtyre komunave. Shkurtimisht po i bie pak rezultati se si kanë dalur qytetarët për të votuar në Vushtre dhe në Mitrovicën e Jugut edhe në katër komunat veriore. Sipas rezultateve të KQZ-s në Vushtre kanë votuar diku rreth 44% e qytetarëve, pra diku 29.000 votues kanë dalur për të votuar nga 72.000 sa kanë pasur të drejtë, ndërsa në Mitrovicën e Jugut nga 93% të votave sa janë numëruar kanë dalur për të votuar vetëm 33%, pra kemi një numër goxha të vogël të qytetarëve që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për votë, ndërsa në katër komunat veriore kemi parë që ka pasur një interesim më të madh për të votuar nga qytetarët, ku përqindja ka qenë diku rreth 54-55% e tyre për të votuar. Ndërsa sa i përket incidenteve që i përmenda, ato kanë qenë shumë të vogla, pra në Vushtrinë ndonse ka qenë një komunë shumë e qetë gjatë ditës së djeshme. Kemi marrë vetëm dy ankesa, një prej tyre ka qenë në shkollën Venhari, Mustafa Venhari, ku një qytetar ankohej që në kabinën e votimit ka qenë një flet ku i orientante votuesit për këtë votanin. Megjithatë pasi ne jemi konsultuar dhe kemi komunikuar me KKZ-n e Vushtris, ata na treguan që nuk ka qenë parregullsi, nuk ka qenë as ankesë, nuk ka qenë asgjë për të shqetësuar, për vetëm një votues paraprak e kishte harruar atë fletë dhe ka qenë detyrë komisionerit për gjaxhës që ta largonte mbeturina që kanë qenë aty dhe atë nuk e ka bërë me kohë. Ndërsa po ashtu në shkollën, në një shkollë tjetër të komunës së Vushtris, po ashtu morëm ankesa që kanë pasur disa vështirësi qytetarët me nevojat veçanta për të votuar, mirë po që dhe ajo ka qenë kaluese dhe asgjë për të shqetësuar. Ndërsa në mëngjesin e ditës së sotme, po e shohim që situata këtu në Mitrovicën e Jugut është komplet e qetë, nuk duket që ka as fest dhe as gjë tjetër. Nëse nuk keni ndonjë pyetje shtesë, unë këtu e përfundoj lidhjen.
0: Mirë, Bleona, të faleminderit shumë për krejt këto detaje, punë të mbarë ty edhe ekipës që keni bë të gjithë ju një punë fantastike. Artin, po bisedonim pak për telashet e infrastrukturës kështu në komunën e Podujevës, pa tjetër që jemi të i diskutua dhe për komunat tjera, jemi të hapër, sigurisht me i dëgjuhalet, sepse këto janë edhe sfida tonat përdeshme, e të cilat po besoj që së bashku mundemi edhe me i zgjidh, po më duket që është një telefonat dhe e presim me njerë.
1: E presim telefonatën, alo, përshëndetje, nga po na telefononi?
6: Alo?
1: Alo, përshëndetje.
6: Mirë me
0: njërë. Po, me kënë po flasim.
6: Rita nga Prishtina.
0: Po, Rita, qëfar problemi kene ose halle, ose qka mujna mjë ndimu?
6: Shalla, ta që masë është diqë ma mirë për vendit dune dhe për qëtetohë të kusruvër.
1: Shpresojmë.
6: Një gjithë qa qafëm qëtësa në tërparqet, në për...
0: Po.
6: është që po dali po shesin ljodra, po svi.
0: A, shqetësit ambulant që janë.
6: Si, sincerisht, është një gjë shumë shqetësuese për prindret, se ti po del në park me fëmijë shqetësu, mu relaksu, për një qërëshorë vetër ku më pa që kanë hekë prindret me fëmijë të tëne.
0: E vërtet, po besoj...
6: A kanë leje prej komunës ata që dalin
0: jo,
6: me shqit, a shka probleme të ta.
0: Leje, leje nuk kanë.
6: Unë me kanë ben i kisha ndalu që të shiti në përstu vende.
0: Në fakt të ojën të ndaluara, por që shpesher ka mungjes edhe të inspektoriatit, kështu që dalin edhe mi monitoru bile, shpesher kështu në shesh ndodhin që i bojnë monitorimet e tila dhe i largojnë, ko pas ko dhe i kanë largu, nuk kanë të drejt, se po besoj kushtë dhe që është prend e kuptan më së miri, sepse...
6: Jo, unë e vetë jom prend edhe kumë po që pëmë dalë për shambull të pishat në Slatin.
0: Po.
6: Aki, kliotinita, ato fmit mi marë është shumë...
0: E sakt, shumë e vërtet është. Ose ki ushqime që cilat kështu në kushte normal nuk i përdor për fëmin, po aty te këtë detyrohesh në publik në është ashtë për shërë me ndalu ose mu kryu një konflikt.
6: Po, të një aty po shqetsuash një panyre shumë gjarë e ranë për prendri, të në vetë jenë prendë e ku probujim ka një situatë të tjilë. Po pëse s'ka inspektora, pëse nuk do një për që të gjona me të vërtit të shumë.
0: Pajtome edhe na plotësisht për pishat e Slatinës sigurisht kemi me komunikuar edhe me komunën e Fushkosovës, po jo edhe po edhe me Prishtinën, pse jo, sepse edhe në ngërmie kemi pak a shumë njëjtën situatë.
6: Po ngërmie, do të thotë që kanë dalë çitet, po shkon në për vende tjera aty ku ishat ato sene, jo me dalë prindit më shqetësu me fëmijë, me martën atë stres, me martën ato sene. Unë me kanë që punë në inspektorat kisha në vetëm gërmine për shtu parke, automatikisht i kisha në dërprit.
0: E vërtet, zojnë se parko sigurisht që del mu relaksu me familjen, edhe ti edhe ti i merë ushqimet ose lodrën që konsiderën që është e përshtatshme për të
6: edhe... Po pra, të shtia të kitë ramunësit për një marë me
0: vetë, atër
6: e një janë momenti që shajt i shajt një tërë, është për me lakë mu, se këta jënë të një.
0: Sigurisht, mirëzojnë, falimderit shumë që ndajte këtë problematik me neve edhe për juve ditë në barë. Gjithë të mirë.
6: Uraj të gjithë të kjo problem.
1: Shpresojmë, zonë, do të jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me juve, një problem gogja i madhë pra për cilin e shprehu pra zonja në fjalë. Tash fëmija djenë se herë të dalin, kërkojnë.
0: Shumë e sakt. Është pak... telefonata e radhës, Artin.
1: Mm-hmm. Alo, për shëndetje.
7: Shëndetje, dhe sa një ankesh me bon që të se po tëjnë për ankesh me bon e jam e komunës Klinës.
1: Po?
7: Na kanë flukë dhe rrisa, nuk kjenë akomodot për jashtë jetë si kësë trio.
1: Ditën e sot me ka filluar dezinsektimi, zoj?
0: I cilët, nga cilë fshatje?
7: I Klinës të stacionit trenit.
0: Po, komuna na ka thonë që prej sotit kanë po. Me fillu një aksion. Mhm. Saj përket edhe dizinsektimit të rishrav në kuptimin që kanë me dal ekipet edhe kanë me ba këtë spërkatjen në gjuhën populore që edhe këto të fundit mu largu. Do me thonë, prej sotit kam i fillu nga përfshatra ndryshëm të Klinës, do me thonë, sepse vërtet është qetësuese se prej shkurtit deri kur po flasim jënë rrëth 150 raste të pickimin nga rishna veç në komunën e Klinës.
7: Po, qartë se qyken tri ose kom pru për spitali, ko kom qyren qafë, neve në të mdhejve në kanë ditë, vetë me së me qirë dere në salonit, për të kopën rishna, të i vlu janë.
0: Po, mirë zonjë.
1: Pa tjetër që do t'jemi në kontakt, ne do t'a njoftojmë sot drejtorin që të vinë edhe në zonën ku jetoni ju që të bëjnë dezinsektimin. Ju premtojmë.
0: Po, mirë zonjë, ju falenderojmë shumë që ndatë këtë shqetësim, se vërtet është edhe shqetësues edhe sigurisht që me qenë se aksioni është marrë nga komuna e Klinës, na na presim vesh me zbatu këtë aksion edhe sigurisht me i relaksu qytetarë në aspektin që mos mundi nështa të me panik në aspektin sepse gjendja është shqetësuese, jënë bën fjalë për 2 muaj me pas ka shumë raste të pickimit nga rishnat, po konsideroj që vetësa është bo gjendja alarmante.
1: E
0: por po besoj drejtoria shëndetësisë në Klinë vetë se ka filluar sot edhe dizinsektimin në atë zonë.
1: Rilend, prej telefonatës nga komuna e Klinës, ne kalojmë në komunën e Gjakovës.
0: Po, pas pak do t'a kemi, po, me qenë se djelëza është atje me kolegën tjetër edhe jënë duke u bogate po, edhe i mirë kuptoj për çdo detaj.
1: Na kemi mirë kuptu gogja mirë.
0: Po, sigurisht, ndoshta me i numru artin lidhjet që jënë bëa dje dhe që po bëa nësët, e kalojnë ndoshta e shifrën e 400-shit, se cili gazetar ka bëa 7-8 lidhje pa përtes edhe kanë bëa një punë fantastike, kështu që për gjithë shka, sot i mirë kuptoj, sepse ka qenë edhe lodhje, po ky profesion është fisnik e ka edhe knacin e vetë me raportu në njërë të drejt para popullit edhe para publikut, e kush më mirë se gazetarët e klanit e bajnë këtë gjo.
1: Absolutisht, ditën e djeshme kanë dalur 36.88% të qytetarëve, janë drejtuar kutive të votimit, pra një shifër që ka daluar prej herës të kaluar, pra të zgjedhjeve të 28 djetorit, ku ishin 44.9% 69%, ndërkaq kemi natyrisht edhe rezultate, sepse numrimi i votave pothuajse është përfunduar, pra kemi rezultate preliminare, ku lëvizja vetëvendosje prin me 42.91% të votave. Ndërkaq të dytën e kemi Partinë Demokratike të Kosovës, 21.13% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës, 17.56%, ndërkaq Alianca për Armërinë e Kosovës, 7.17%, dhe pastaj vinë edhe partitë të tjera të cilat.
0: Sigurisht, krejt këtu janë deri në momentin sa po flasin, sepse mund të ketë edhe ndryshime, dhe sigurisht do të ketë ndryshime.
1: Jemi duke ja për lajmë të fundit, por që natyrisht ju do të shihni emisionet të tjera këtu në Klan Kosova FM, po ashtu edhe në televizionin Klan Kosova, ku do t'ju informojmë për mbarvajtjen e zgjedhjeve krejt, që ka ndodhur, dhe çfarë do të ndodhë deri në certifikimin e mandateve.
0: Sigurisht, është Komisioni Qendror i Zgjedhjes, që do dalë edhe sot me konferenca të tjera sa i përket edhe këto që po i përmend Artina, në aspektin e statistikave, përqindjes nga komuna, numrimin e votave nga diaspora, numrimin e votave me kush dhe gjithçka tjetër, sigurisht do të servohet këto edhe në emisione të tjera që do t'i kemi informuese.
1: Deponitë ilegale në komunën e Podujevës ishin problemi kryesor, siç është ato e përmend më herët, dhe një problem tjetër që duhet të cekët, që në komunën e Prishtinës është bo inspektoriati ka vendosur që me bicikleta dhe me trotinet elektrik të mos hyjnë në sheshe.
0: Po ka qenë kjo, po prapë është marrë si vendema, po.
1: Po. E në komunën e Podujevës, këta ishin të shumët.
0: Apo?
1: Ma di kesh edhe me motor, që për cilën me njëherë do t'i pysim kryetarin, ka pas shumë qytetarë që më kanë thonë që duhet me bo diçka për këto, janë shpreteje të shqetsuar, sepse faktikisht natën kur ishim atje pra dhe të kalojshin shumë motor, të kalojshin shumë bicikleta, shumë trotinet elektrik, fëmijë shumë të vegjël, sepse ai shesh po shfrytëzoi kish shumë prej qytetarëve dhe për këtë arsye ne i bëjmë thirrje kryetarit të komunës të ndërmarrë një hap, sepse komuna e Podujevës besoi që ka hapësira të mjaftueshme për me shfrytëzuar krejt këto mjete.
0: Ndoshta edhe është diskutuar, ndoshta është edhe marrë si vendim, por që ka persona ndoshta të tillë që edhe në fakt nuk e respektojnë gjë të tillë, pasi që janë vetë këta të fundit që sigurisht e bëjnë një gjë të tillë. Po më lajmërojnë që kemi djelzën, po ndoshta djelzën e kishim lanë pas marketingut, kishim diskutu për çdo çështje, me qenë se djelza ka me inkadru për dy tema, edhe nuk e di sa mujmi me të bërgj djelzës në këtë aspekt, pasi që bëhet fjallë edhe për 2 minuta, nuk e di se besoj që djelza ka me folë për ma shumë, edhe po konsideroj që pas marketingut e inkuadrojmë edhe djelzën, edhe me na tregu sigurisht edhe për një rast të rënd që ka ndodhë në komunën e Gjakovës, ku një person ka humbër jetën, edhe për këto detaje, pas pak do ta kemi djelzën sigurisht pas marketingut, por edhe për mbarvajtjen e proceset zgjedhor në këtë komunë. Po më duket që kemi një telefonat, në rast se është telefonata, inkuadrojmë telefonatën, në rast se nuk është, vazhdojmë edhe diskutimin për atë që po fliste sigurisht Artina, sa i përket edhe procesit zgjedhor. Është telefonata Artin tani, po më duket.
1: Po, e pranojmë telefonatën, alo, përshëndetje.
8: Përshëndetje Artin, a më nësh një pyetje më ta bo?
1: Po.
8: Më nësh më nga kalëzë dhja të handohë të dhije, që është pashku këtë zërja.
0: Jo, jeni nga Podujeva, sigurisht që po dëni me ditë dhe qështë e kam prit Artinën, apo qështë?
8: Po, se e di që u konë dhe kësa ljubë që i për është të maket e rodë, apo së nga të nga kalëzë në përgjën.
1: Jo, kam qenë në shkollën, tek shkolla Zënë Lajdini, pra në Ljubës, ku kemi raportuar, ka qenë një ndër raportimet, dhe mirë kam kaluar në komunën e Podujevës, më kemi prit shumë mirë. Faleminderit.
0: Po mirë, me qenë se thirrë çu është ai projekti që është para një javë, është për urdhë.
1: Vadia që ka qenë virale.
8: Unë jam komë shumë angazhuar atë për këtë çështë, apo vetë që më ashtu unë vetëm.
0: Mendova që e
8: takoj Martinën pak.
0: Ani,
8: me ditë që shka kalu për atë.
0: Mirë, pas ka kalu se për ndryshe ishan ku.
1: Absolutisht.
0: Faleminderit shumë ty. Përshëndesim. Mirë, meq, jeni me emisionin Falmeare, në emision që i dedikohet juve, ankesa, vëhalev dhe sigurisht gjithçka që keni me e thonë këto në mënyrë që me drejtu të institucionet e pastaj sigurisht me diskutu e pse jo edhe mund zgjedh këto probleme. Ora Artin është 10:30, kemi kohën e destinume për pak reklama, mandej do të kthehemi edhe me kolegën ton e Djelzën.

0: Me që rikthyem në emisionin Fal me Arin, emision që ju dedikohet juve, problemeve, halleve dhe gjithçka tjetër që konsideroni që duhet të thuhet në këtë emision. Sigurisht jemi një urë lidhse për me transmetutet e tek institucionet edhe për me zgjedh problemin. Vetë se tash po shkojmë Gjakova, po ju Artin.
1: Po do ta kemi kolegën ton Djeza Berisha, e cila do të na njoftoj edhe për një vrasje që ka ndodhur atje, por edhe si ka shkuar procesi zgjedhor. Djeza, po e kalojmë linjen tek te, uroj të kesh pushuar sepse të kara gogja shumë ty, sidomos edhe me rastin e vrasjes.
2: Përshëndetje edhe për juve. Mund të them që procesi zgjedhor këtu në Gjakov ka përfunduar kopshëm, me qenë se ka vdekur një 18 vjeçar si pasoj pra e një mos marveshje që ka pasur me një kërishit e ti, me pas janë involuar edhe personat të tjerë edhe për çka ka shkaktuar edhe vdekjen e ti në fakt. Nga një verzion që kemi marrë nga ana e familjes viktimës, përkatësisht nga babai i 18 vjeçarit që ka vdekur, është se gjithë ngjarja ndodhi për shkak të një mosmarrveshje që kanë pasur për shkak të vogël. Të dy personat e përfshirë në këtë fjalosje s'kanë qenë të dakorduar se pse kanë përkrahur njërin parti dhe tjetra palë e ka përkrahur partinë tjetër. Meqenëse ka filluar fjalosja, me pas dy persona pra të moshës së re kanë vazhduar edhe me përleshje fizike, për çka më vonë janë involvuar edhe prindrit dhe situata ka eskaluar ku njëri pra prej prindrëve, përkatësisht që është moshës 46 vjeçare, ka përdorur edhe mjete të rënda si sik edhe sopat, për çka i ka shkaktuar mendime të shumta pra djalit që ka vdekur 18 vjeçarit dhe i njëjti ka ndërruar, domethënë ka ndërruar jetën në ngjarje, përkatësisht në lagjën Kolonia në afërsi të shtëpisë së tij. E me pas pra me të ndodhur ngjarja, sigurisht që ekipet emergjente, policia dhe prokurori i rastit kanë dalë në vendngjarje dhe janë marrë me hetime të tjeshme të rastit. E në emergjencë të spitalit i Zagrejs da janë dërguar 4 persona pra me lëndime, ku këtë rast viktima është dërguar pa shenja jete, me të se janë bërë reanimimet e moshën, por s'ka rritur të shpëtoj fare. Dhe në anën tjetër, 3 personat e tjerë kanë pasur lëndime serioze, mirë po pas trajtimit në fund pas 2-3 orë edhe janë liruar, ndërsa personi i dyshuar për vrasjen është në fakt i arrestuar dhe pra me urdhër të prokurorisë për 48 orë, por që aktualisht po merr trajtim mjekësor në spital dhe në momentin që gjendja e tij të përmirësohet, pastaj do të vazhdohet me të gjitha procedurat hetimore në mënyrë që të dihet më saktësisht se çka është motivi kryesor i kësaj ngjarje, por megjithatë ne kemi marrë pra një version nga ana familjes së të ndjerit, i cili ka thënë që gjithçka lindi për shkak të votave dhe partive të ndryshme që kanë votuar, domethënë djali i tij dhe personi tjetër pra që e ka filluar fjalosjen bashkë me të. Ndërkaq që ne domethënë kash kemi për këto momente sa i përket këtij rasti, sa i përket procesit zgjedhor në komunën e Gjakovës, nuk është ka pasur incidente të rënda përveç këtij pra që përmendëm që potencialisht mund të lidhet me votimin, por sigurisht pra s'kemi një version zyrtar ende nga ana e policisë, meqense s'është intervistuar asi arrestuar i tashëm për shkak të gjendjes së tij shëndetësore të rënduar. Në anën tjetër kemi planuar si çështje kryesore problematike që e kanë hasur pra qytetarët e Gjakovës është ndërrimi i qendrave të votimit në përgjithësi, pra i është ndërruar qendra votimit nga fshati në qytet dhe anas ata sigurisht kanë shfrytzuar edhe qendrën e votimit me kusht pra për të në mënyrë që të mos bëjnë pra rrugë të gjata për të votuar, megjithëse ka pasur shqetësime të shumta sepse duhet të ndërrohet padijenin në tyre dhe sigurisht që kanë pasur edhe përplasje ndonjëherë me komisionerët e qendrave të votimit. Në anën tjetër policia ka pranuar edhe disa raportime nga disa qytetarë që ka pasur tentativa për të fotografuar fletë votimet, megjithëse pasi që ka filluar hetimet në koordinimin prokurorin, nuk është që kanë vrejtur ndonjë element të veprës penale dhe për këtë arsye është iniciuar asnjë rast, pra nuk janë vërtetuar raportimet qytetarëve që ka pasur fotografime të votave. Derisa në bazë statistikave që e kemi marrë nga QQZ-ja, ka pasur interesim goxha të vogël qytetarëve për të votuar. E dim që në Gjakov kanë qenë 118.000 veta të regjistruar për të votuar, por që kanë votuar vetëm 36.000 prej prej tyre. E në anën tjetër, partia që prin pra në këto zgjedhje është Lëvizja Vendosje, që ka marrë afro 16.000 vota, apo 28% të votave. Pasaj është partia Alianca, pra që Udhëheq me Gjakovën, i ka marrë mbi 9.209 vota, apo 27%, e pasaj është Lidhja Demokratike.